0: विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों के यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। छात्रों ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: এতেবেলা যাই কার্যক্রম রিলে করে শুনাইল আকাশবাণী দিল্লির আকাশবাণী বারিপদা স্টুডিও ঘড়ির এই সময় বর্তমান রাতে 11টা বাজি 5 মিনিট শুনতু আসন্তকালের কার্যক্রম সম্পর্কে কতটি সূচনা আসন্তকালি প্রাত অধিবেশনের সকাল 6টা বাজি 5 মিনিটে শুনিপারিবে দেশাত্মবোধক গীত বন্দন গীত কার্যক্রম বন্দনা দিন 8টা বাজি 15 মিনিটে শুনিপারিবে কার্যক্রম গীতাঞ্জলি আসন্তকালি দিন বেড়ে দিন বারোটার শুনেপারে ঝুমর গীতর কার্যক্রম আসন্তকাল সন্ধ্যা অধিবেশনের সন্ধ্যা 6টায় প্রচার করব ভক্তি গীত 6টা বাজি 15 মিনিটে শুনেপারে সুগম সঙ্গীত 6টা বাজি 30 মিনিটে প্রচার করব সূচনা ও সম্বাদর কার্যক্রম রাতে 7টায় শুনেপারে আদিবাসী সঙ্গীতর কার্যক্রম শুনলে আসন্তকাল কার্যক্রমর কতটি সূচনা আজির অধিবেশনকে এইটি রক্ষি রয়েছে পুনে আপনার স্বাগত জনাইব আসন্তকাল প্রাত অধিবেশনের সেতবে যাই বিদায় দিও জয় হিন্দ।